0: priča koja je, ima svoju stranu medalje kada gledaš iz perspektive medijskih naslova, ima svoju stranu medalje kada gledaš iz perspektive samog autora. Meni je cijela ta priča bitna i važna zato jer mi je Nebojša prijatelj i kolega i jedan od prvih ljudi koji sam u filmskom svijetu upoznao uopće, koji je 10 godina stariji od mene i koji je na nekim prvim radionicama i meni bio mentor i jednostavno je meni iz neke, ne samo kolegijalne, nego i prijateljske perspektive bilo lijepo pratiti sve ovo što mu se dešava i mislim da su to predivne priče. Sad činjenica da li on dobio Oscar ili nije dobio Oscar, to je meni toliko sporedno, sama činjenica da je jedan pripadnik naše hrvatske kinematografije uspio dobiti toliko priznanja od svjetske kinematografije. Mislim da je to jako važna stvar, prije svega za Nebojšu kao osobu, a onda i za hrvatski film i mislim da taj to da li on dobio Oscar ili nije dobio Oscar. Naravno da bi nam svima bilo draže da je dobio Oscar, ali mislim da to stvarno nije neka velika razlika u odnosu na sve ove uspjehe koji su se desili i bez tog Oscara, tako
1: Znaš
0: da.
1: zašto nije blesavo, jer se u principu ti si zapravo prvi, baš se logički nastavljaš na to, jebi ga, Rotterdam se događa, ti si prvi koji se kači hotimice ili nehotično na taj vlak. Jel mogu te nagrade napraviti konačno ono što se kao priželjkuje cijelo vrijeme, jebi ga, Dogma 95. pa Rumunjski novi val, pa Nordijski triler. Svako toliko se u svijetu filma se u kinematografije iz recimo EU, da ostanemo u tom nekakvom art house i art film produkciji, se iskomuniciraju ti nekakvi novi valovi. Od Jasmile pa sad do ovih nagrada, postoji li prostora i opće, da li mentalitet naših prostora dozvoljava da se desi neki balkanski novi val u kojem će ili samo hrvatski ili ex-EU regionalni redatelji povuć na to i konačno dobit zasluženo, čini mi se, priznanje u smislu samo visibility-a od strane ostatka svijeta.
0: Razumijem što pitaš i mislim da je to dobro i bitno pitanje, ali mislim da nam to, da su nagrade eventualno samo rezultat, da je na nama da radimo, se trudimo raditi dobre filmove i da je onda na nekim filmskim kritičarima prije svega da to definiraju eventualno kao novi val i da tu nešto prepoznaju. Ja bih želio ukazati na činjenicu da je sada na Rotterdamskom festivalu gdje smo mi imali premijeru, još dva filma iz prostora bivše Jugoslavije su imali premijeru filmovi. Jedan je bio iz Crne Gore, drugi je bio iz Srbije, isto koprodukcije sa Hrvatskom. Tako da je to nekakva jedinstvena situacija da na takvom jednom dosta velikom festivalu imamo ex-EU filmove, čak tri filma, što recimo u francuskoj kinematografiji koja je ogromna, nije nikakav problem kad ima na nekom festivalu tri svoja filma. Isto nije uobičajeno, ali kao tri filma iz iste regije, to zbilja nije uobičajeno i nešto nam valjda govori. A sada kažem, to je na filmskim kritičarima i teoretičarima, institucijama da to prepoznaju eventualno kao neki val, ako to uopće je val. Ja na taj način sigurno ne razmišljam. Ja poznam jako puno naravno kolegica i kolege koji radi sjajne filmove na teritorijima bivše Jugoslavije i mislim da ima zbilja kvalitetnih autora i bitnih tema i super filmova. Ali na nama je da se trudimo raditi filmove, a sad da li će to neko prepoznat kao neki val ili ne, to ćemo vidjeti. Ja bih samo želio jednu stvar naglasiti, da ti filmovi, da oni ne nastaju preko noći. To je nešto što možda ljudi koji se, za razliku od tebe, ne bave filmom, ne znaju da je neki film da dobije neku koprodukciju i da dobije neko priznanje fondova drugih zemalja. To traje godinama. I ja sam prvi put za svoj film konkretno za razvoj scenarija dobio lovu 2015. godine, tad još Hrvoje Hribar bio šef HAVC-a. Tako da je taj jedan proces, to nije nekakva stvar koja se desi sada odjedanput. To je da dođeš do nekog kompliciranog filma, to traje, za to ti treba jedna stabilna institucija koja te kontinuirano podržava na razini predprodukcije, produkcije, postprodukcije, distribucije. To institucije su jako važne za nastanak filma.
1: Ok, ali mislim, naravno, međutim, i sam značaj tog autorskog principa završiti i snimiti kvalitetan film je otprilike trećina posla. Isplasirati ga i da se desi sve ono što se dešava, pa sad i tebi i Nebojši prije, od distribucije kvalitetne promocije, produkcije, lobiranja po festivalima je isto toliko XYZ momenata za koje isto ljudi vjerojatno ne znaju, vjerojatno misle, a gle, snimio je dobar film i sad se stvari dešavaju po samoj logici.
0: Točno tako. Znači, dio kinematografije Kinematografija sama po sebi je izrazito kompleksan sustav. Jako skup sustav, jako dugotrajan sustav, gdje je taj talent ili scenarij jedan jako važan dio, ali je bez cijelog sustava funkcionirajućeg, bez kvalitetnih institucija, bez sustavnih ulaganja u taj sustav, džaba nama nekakvi valovi ili dobri filmovi ili pozitivne recenzije, to je jednostavno dugoročni, višegodišnji, ozbiljan marš kroz institucije koji je potreban da bi se stvorila nekakva jaka kinematografija. Akcija.

0: Se u vašoj familiji pričalo o Danunciju?
1: Ne.
0: A zašto ti misliš da je bila tabu tema?
2: Pa mislim da su htjeli to zaboraviti.
3: Iza nas je on okupator i fašist.
4: Kompanji, a chi l'Italia bella?
0: Jel biste možda voljeli nastupiti u ulozi Danuncija?
1: Pogledajte me, apsolutno.
4: Nel mondo folle e vile. Vi è una sola verità. E questa è fiume.
1: Nel mondo folle e vile, fiume è oggi il segno della libertà.
0: Izvršno.
1: A malo retorika patetika.
4: Sì, è un solo amore. E questo è fiume.
5: Znaš šta, lovim se onoga da smo se prije domejlavali i sve, da si rekao da si pun kurac intervjua dao, pa da ti nije baš, pa pokušavam samo da se držimo nekako stvari koje nisi često izgovarao i sa Srećkom i drugim intervjuima. Pa znaš šta, zanima me koliko ti je, koliko je zapravo ne samo tebi nego ovim drugim filmovima koje si spomenuo, koliko je moment Vanje Kaluđerčić kao umjetničke direktorice Rotterdama, koliko može zapravo olakšati i odškrinuti vrata? Znaš ono, ljudi, koji je ono bio roman, ono, znaš ono, imamo čovjeka na tom mjestu. Ne govorim to ni na koji način umanjujući, nego da pače, jebi ga, lobiranje u filmskom svijetu nije pitanje ničeg lošeg, nego naprosto stvaranja pozicija lakših da se kvalitetni filmovi vide.
0: Mislim da je super imati predstavnike naše lokalne kinematografije u raznim strukturama europskim. Mislim da je bitno da su razne europske zemlje zaposlene, to jest da reprezentiraju različite festivale, različite fondove i slično. Pa tako je i Vanja Kaluđerčić na jednoj super poziciji. Ja nju više vidim kao nekakvu saveznicu, ne nužno kao osobu koja je poreklom iz Hrvatske, nego vidim kao osobu koja ima drugačiji zanimljiv ukus za filmove, neovisno o tome da li su oni iz Hrvatske ili sa Tajlanda. Zato jer Vanja Kaluđerčić, ja znam, prva neka moja suradnja s njom je bila 2014. ili 15. godine, dok je ona još radila program koji se zvao CPH Lab. To je jedan program na Copenhagen Docsu u kojem su se umrežavali razni svjetski autori koji su u parovima radili filmove. Ja sam bio jedan od autora tada još izabran i Vanja je tada bila na tom programu isto producentica. Tako želim ti samo opet osvijestiti svim gledateljima koliko je taj proces dugačak. I Vanja isto nije preko noći se našla na poziciji direktorice Rotterdama. Tu su isto bile godine i godine njenog obrazovanja, njene prisutnosti na europskim festivalima, gdje ona izgradila nekakav i svoju estetiku i svoje konekcije. I to su nekakvi, kažem, ja sad imam 41 godinu, to, ja mislim da sam ono kao ušao nekako u kinematografiju s filmom Blokada, kada sam imao, čini mi se, 29, to je znači da dođem da snimim taj film Blokada, koji je bio prvi dugometražni film, je trebalo 5-6 godina nekog mog obrazovanja da steknem znanja da to napravim, i od tada do sada kada sam napravio taj prvi film, koji je zapravo prvi put neki film koji je međunarodna ozbiljna međunarodna koprodukcija, to je znači moje cijele 20. i 30. su iza toga. To se ne dešava preko noći.
5: Ja se Vanje pak sjećam s Motovom Film Festivala u onih ranim danima, radili zajedno. Da, okej. Okay. E, ovo što si spomenuo, htio sam čisto kroz flashbackova, ajde da se osvrnemo i tog dijela. Ti si zapravo predstavnik te pod navodnicima spore kinematografije, u principu radiš manje, ali radiš dugotrajnije. Jel to, čega je to proces odluke? Jer, znači ono, a s druge strane pratim te kao čovjeka koji zagovara, čini mi se, dosta sklon si gerilskom načinju pristupanja, od financiranja filmova do rađenja toga da dođe neki debil i kaže, gle, sad ću vam jebat mater svima za 0 kuna i napravit ću nešto što će se izgledat ko da nije 0 kuna, nego ko da je idejno, može i biti 0 kuna, ali će kvalitativno izgledat kao nešto što može vratiti i financijski, a i kroz nekakav taj kritičarski festivalski uspjeh, povrat i uloženih para i nečega. Jer, znaš zbog čega, samo ti znaš kako naša kinematografija funkcionira, čini mi se da su ostaci socijalističkih vremena u kojima se smatralo kvalitetnim samo ono što odobri država, trenutno kroz institucije HAVC-a ili HTV-a koji daju jedini ozbiljne pare, a da sve ovo drugo indi zapravo da ispada već u samom startu podmitanja nogu i kao daj ono šta. Daj da, ako mi kažemo da je dobro a priorno i ako dobijete pare, to je to. A ako ne, onda bolje ne.
0: Pa bih rekao da su tri nekakva smjera u kinematografiji koje možeš ići. Jedno je sa službenim strukturama, kao što je HAVC, drugo je s privatnim kapitalom, kao što su neki komercijalni projekti, i treće je nešto bez kapitala, odnosno raditi nešto potpuno amaterski. I ja mislim da u sva ta tri moguća smjera mogu nastati briljantni filmovi, mogu nastati loši filmovi. Tako da nije nužno za pojedinačni film da oni ima nekakve ono backup institucije, ali za pojedinačni film. Ali ako želimo kinematografiju, ako želimo da to bude sustav koji ima kvalitetnu i produkciju i kinoprikazivaštvo i edukaciju, radionice, da ima kvalitetnu distribuciju, promociju, da se ti filmovi povezuju kasnije sa nekim obrazovnim strukturama ili aktivističkim skupinama ili nevladinim udrugama. Za sve to treba užasno puno vremena, znanja, motivacije i novaca. I generalno neki moji filmovi, ja sam radio na sva tri načina od ovog, to jest zapravo nisam radio tako da me neko financira sa strane investitora, to nikad nisam radio.
5: Čekaj, pardon, samo malo, ne bi te uskakao, ali postoji li to uopće? S obzirom da film hrvatski kao takav, to, da ne idemo pretjerano, ali nije komercijalni isplativ ekonomski gotovo nikako ako se gleda samo isplativost u filmu. Jer smo gledali.
0: Pa bilo je slučajeva, sad ne bi o imenima. Bilo je ljudi koji su investirali svoju lovu da bi napravili nekakve filmove, ali ti praktički sa tako malim teritorijem distribucijskim kao što je hrvatski za hrvatski jezik, pokrivamo naravno Srbiju, Bosnu i Crnu Goru, ali ako ti želiš imati film bez titlova, odnosno nešto što je jako pitko i gledljivo, ti praktički radiš za te četiri zemlje, eventualno još Sloveniju, koji razumiju hrvatski uglavnom, ali a da bi nekakav lokalnu priču prikazao već u Italiji, ti moraš imati titlove i to je već neka druga stvar, drugi nekakav teritorij na kojem je jako teško promovirati tvoj film. Tako da, generalno, napraviti nekakav film s vlastitim kapitalom i računa da će on imati nekakvu financijsku dobit, to praktički ne postoji.
5: Kako tebi s te strane autorske, zapravo te ekonomske, koje su očekivanja od filma o Morteri? Zapravo radi se prvenstveno o autorskom filmu, koji je funkcionira zapravo super, pogledao sam ga među vremenu, Thanks, koji funkcionira nimalo lokalno, ali je vrlo lokalan.
0: Pa ja sam jako zadovoljan da on za jedan dokumentarac u Hrvatskoj ima super prijem za sada. Znači, mi smo imali u Rijeci 19 rasprodanih projekcija za redom, što je stvarno nezapamćena stvar u riječkom Art Kinu Kroacija, koji postoji 17 godina i oni kažu da zapravo nisu do sada imali nijedan film koji je bio gledani, na što sam ja izrazito ponosan jer sam taj film prije svega radio za Riječanke i Riječane. Tako taj moment kada sam osjetio da ga oni prihvaćaju i da je onako to nekakva stvar koju ljudi žele vidjeti, gdje se smiju i zabavljaju, to mi je bio ono veća, najiskrenije bez ono pretjerivanja, to mi je bila veća nagrada nego ta nagrada u Rotterdamu. Ono. Da sam dobio nagradu u Rotterdamu, a nisam dobio ovo priznanje u Rijeci, bi mi to bilo nekako bolno. A da sam dobio priznanje u Rijeci, a nisam dobio u Rotterdamu, bi mi manje više bilo sve jedno. A ovako sam dobio jedno i drugo, pa sam presretan.
5: E, a kako ti kao jakom autorskoj ličnosti, koliko sam te uspio skužiti, kao liku koji prilično dobro zna što voli, što ne voli, to koliko ti je uopće bitna percepcija? U smislu, jel se može desiti da nešto s čim si ti zadovoljan, da se desi da ljudi poseru totalno, ali realno boli te kurac, jebi ga. Ti si zadovoljan?
0: Tako mi je bilo sa recimo prethodnim filmom Kratki izlet. On je dobio od žirija u Puli glavnu nagradu, što mi je jako puno značilo, ali je publika dala jako nisku ocjenu. I znao sam da se to širokoj publici ne sviđa, ali sam ja znao da sam ja napravio jedan modernistički film koji nisam radio za široku publiku, nego sam ga radio zato jer sam želio napraviti nešto estetski drugačije, što je meni bilo izazovno raditi i zanimljivo raditi. Tako da ja mislim da je tvoje pitanje dosta generalno, zato jer bi biti na, za svaki svoj film mogao da drugačiji odgovor.
5: Ali volio bi da prođemo svaki film. Bar koliko imamo.
0: Možda imamo, mislim, tri dugometražna, ali imamo masu kratkih filmova.
5: Da.
0: Kad spomenuo si da ja kao sporije radim, za duge filmove da, ali ja imam YouTube kanal koji se zove Oksimoronko, na kojem ja jako često izbacujem neke kratke forme filmske vježbe, koje je kao nekakva vježbaonica meni samome za ono tesanje filmske forme i zabilježavanje nekih fragmenata životnih koji su meni osobno bitni. Tako da ja cijelo vrijeme nešto proizvodim, ali to nije nešto što je medijski vidljivo, niti što ja eksponiram, to jednostavno je prisutno na YouTube-u, ali nije to nešto ono o čemu bi mediji pisali, niti je to taj tip materijala da bi trebali uopće, nebitno. Ali ono, kada radim filmove, mogu ti reći konkretno za tri filma koja sam dugometražno radio, znači prvi je Blokada, drugi Kratki izlet, treći film je Morte. Kod Blokade to je film o kolektivu, to je film o studentima koji su okupirali Filozofski fakultet na 35 dana 2009. godine i to je bio dosta ono, etički zahtjevan zadatak, zato je bio dogovor sa članovima plenuma da nema eksponiranja posebnih nekih ličnosti i da nema prezentiranja nikoga kao vođe. I zapravo sam ja tu bio, u startu postavio nekakve estetske parametre, da ako će neki ljudi biti malo i vidljiviji, da oni nikako ne smiju biti prezentirani kao vođe. Imao sam jednostavno spram sebe i spram cijelog kolektiva čiji sam bio dio, odgovornost da se njima na toj političkoj razini to mora svidjeti. I jako sam ponosan na to da je taj film i dalje prikazivan u Hrvatskoj među studentskom populacijom, a osobito sam ponosan što su ga sada i prihvatili studenti u Srbiji koji blokiraju ne samo fakultete, nego blokiraju i prometnice i koji su film Blokada koristili kao sebi motivacijsko sredstvo. Tako da sam recimo napravio taj film, a da se on nije svidio publici studentske populacije, Ne bih bio zadovoljan vjerojatno tim filmom. Tako da ne mogu reći da mi je bilo svejedno, da pače, bilo mi jako važno kako će oni to prihvatiti. Što se tiče Kratkog izleta, to sam već malo spomenuo, evo sam da ti kroz sva tri prođem. Što se Kratkog izleta tiče, to sam sad objasnio malo prije, to je znači film koji je prije svega rađen za mene samoga iz neke mojih estetskih poriva i tu mi nije bilo toliko važno, a za Rijeku sam tisno napomenuo, mi je bilo važno da Riječani prihvate taj film. Nisam znao i ovo mi prelijepo iznenađenje da su ga ove mjere prihvatili. Ali isto da su u Rijeci ono, većina ljudi govorili kako bedastoća, teško bi mi to palo, bolilo bi me sigurno, a ovako sam presretan.
5: Ne, to mi se zanimalo kakav je stav između ono, autorskog i između, znaš, koliko si zapravo nezavisan od recepcije. Jer na kraju krajeva ne postoji autora koji se svima sviđa i ne postoji autor koji baš totalno smeća je.
0: Pa mislim da je bitno imati neko samopouzdanje svoje, da je bitno imati neki svoj ukus, da znaš zašto to radiš, zašto tebe to zabavlja, zašto tebe veseli, zašto je to tebi bitno. Ali mislim da je, meni je osobno važno da su filmovi sredstvo komunikacije. I jako mi je važno da ja ako nešto nekome želim reći audiovizualnim jezikom, da osjetim da je me neko čuo to što sam rekao. Da ja ne znam, dođem u Kinu, ne pričam kineski, a da pokušavam na hrvatskom pričati da kužim da me niko ne razumije, to bi me bolilo. Ono. Želio bih komunicirati. Naučio bih u krajnjem slučaju govoriti kineski da uspijem komunicirati s ljudima. Tako da je nekakav moj ono pokušaj rađenja filma je pokušaj komuniciranja sa gledateljima, a sada ne treba nikad se previše frustrirati oko toga da te svi moraju razumjeti. Ali moraju postojati neki moji ono prijatelji, neki moje srodne duše koji me razumiju i koji mi daju do znanja da prihvaćaju to što sam ja iskomunicirao, da su dobili nešto od toga i to je nagrada za mene kao autora.
5: Netko je od tih reakcija svih čisto sublimirati lijepo rekao da Rijeka je konačno dobila svoj film. Često smo znali pričati u smislu da Rijeka mimo, ne znam kad su snimale Matanićeve novine ili nešto, dosta je rijetko ili one nekakve hollywoodske produkcije s Ryan Reynoldsom, ali realno nije baš bilo ljudi osim tipa Nine Violić koja se od glumice pretvorila u redateljicu i sve koji su iz Rijeke komunicirani kao nacionalno istaknuti predstavnici. Ti si zapravo u neku ruku prvi.
0: Pa ovo je film i o Rijeci, ne samo što je autor iz Rijeke, nego je film o riječkoj temi, o nečemu što može postati dio i riječkog identiteta i kao nekakve stvar opće kulture, da kada u buduće ljude budu na ulici pitali da li znate ko je Gabriele D'Annunzio, da većina ne odgovara ne, nego da imaju par rečenica da znaju ispričati, tako da imaju tu neku obrazovnu notu. Tako da mislim da je to ono razlog zašto ljudi misle da je Rijeka dobila svoj film, nadam se da je.
5: Je li ti smetalo, vjerojatno si gledao Grgićev Orla riječkog i to, je li ti smetalo zapravo zbog komunikacije teme koja je vrlo, nije slična, ali je o istom liku se radi?
0: Pa mislim, gledao sam sve filmove koji su napravljeni od Anunciju do sada. Barem sam se trudio pogledati sve, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Italiji. I toga ima zbilja puno i knjiga i članaka, o toj temi se i snimalo i pisalo, nije to nepoznata tema. Ali ja sam želio ispričati svoju priču, kako je, ja vidim i stilski i sadržajno. Tako da, sve ovi prethodni filmovi ili knjige ili članci ili esej koji su izlazili od razno raznih autora, ništa mi to nije smetalo. Sve sam to pratio, sve me zanimalo, ali znao sam da imam neki svoj put koji želim imati.
5: Kužim, jel ti zbog drugog fakulteta i sve, čini mi se kroz cijeli film se provlači zapravo osim portretirana Rijeke, da ti je prilično bitna bila i nekakva politička poruka i zapravo to se iskomuniciralo vani, jer u doba tog kakti rastućeg fašizma i desnice koja sve više pojačava i pokazuje i šofa mišiće, ovaj film zapravo vraća stvari na vrlo, vrlo drugi pol.
0: Pa, misliš na filozofski fakultet gdje sam prije studirao? Pa da, ja sam prije studirao filozofiju i sociologiju i važno mi je bilo staviti u kontekst, u politički kontekst ovu priču. Naravno da je ona i sama po sebi, možemo reći, zabavna i edukativna u nekom kao čisto povijesnom značenju, ali meni je bilo bitno da ukažem na to da se osobno protivim bilo kakvom obliku autoritarizma, fašizma, diktature i da više vjerujem kolektivu i svojim susjedima nego što vjerujem nekim tipovima koje financiraju ono bankari i koji organiziraju vojne jedinice da ulaze u gradove mimo konsenzusa nekih diplomatskih. Tako da, apsolutno mi je to bilo važno. Čak sad u talijanskoj distribuciji je film sad negdje 2 tjedna već prisutan u talijanskim medijima i lagano kreću i disonantni sada tonovi, tako da me jako sad zanima u Italiji kako će se nastaviti distribucija ovog filma.
5: Jel se dobro osjećaš ako ih prcneš?
0: U kom smislu?
5: Pa u smislu talijanske neofašiste.
0: Pa ja se osjećam, nije to prcanje, ja mislim da je prcanje jako banalna politička metoda, da je to nekakva stvar koju rade ljudi ono, po Facebooku gdje jedni druge prcaju. Ja mislim da je ovaj film puno kompleksniji od toga, da nije namjera nikoga provocirati, nego je namjera jednostavno i probati razumjeti ljude koji imaju fašističke sklonosti i napraviti nekakav film koji će biti prihvatljiv i Hrvatima i Hrvatima i Italijanima. Tako da što se fašista ili ljudi koji se deklariraju kao fašisti tiče, to neovisno o nacionalnosti je to neka stvar koja je meni antipatična. To je, ja nikako nisam želio da ovaj film bude nacionalistički u smislu da je to hrvatski film protiv Talijana, ne do Bog. Kao to je, namjerno je film napravljen na filmanskom dijalektu, upravo suprotno, da kažem da smo mi normalni ljudi, ja zbilja vjerujem da postoji ono 95% ljudi na ovom svijetu koji ne žele ratovati, koji nama ne pada na pamet da je dobar način da se život provede, kvalitetno provođenje života nije s oružjem u rukama, nego neke druge stvari su meni važnije u životu.

0: U pjesniku i zavodniku donedavno se slabo govorilo i u Rijeci, a uskoro bi se moglo i u Los Angelesu, jer originalni dokumentarac Fiume o Morte hrvatski je kandidat za Oscara. Iz Rijeke i da Balen.
1: Znate ko je bio Gabriele D'Annunzio?
2: Sad tamo i va filmu govore da je bili fašista i da je bili i neki pisac i ovo i ono.
3: Neka umjetnička duša i Kočan govori da je bil fašista i to.
1: A je li vam žao sad što niste glumili u filmu?
3: Pa nisam neki glumac za mi.
1: A glume ljudi ovako skorna?
3: Ma dobro, znam, ali meni nim, ja bih vole glumit, ali ja ne umim glumit. Nisam glumac.
1: Nema veze?
4: Nema,
2: dobro su, ne znam, možda.
1: Kažete da su iskali čelove, pa tu ste negdje?
2: Da, malo bi se potrudil kod frizera da me uredi i da dobro velite. Da.
5: Pokušali smo započeti onako kako počinje dokumentarac Riječanina Igora Bezinovića, koji nas vraća u vrijeme kad je talijanski fašist i pjesnik Gabriele D'Annunzio na 16 mjeseci okupirao Rijeku. Bezinović je radio anketu među Riječanima i našao dio glumaca i tu počinje rijetko zanimljiva priča.
6: Kompanji, a chi l'Italia bella?
5: Ovo je Andrea Marsanić, jedan od čak sedmorice stanovnika koji u filmu glume D'Annunzia.
7: Upoznao sam neke ljude tamo, neke ljude sam znao prije, ali raditi sa redateljem, sa Igorom Bezinovićem je bilo fantastično. On te je jedno stavio u takvu poziciju da ti je lako bilo glumiti. Ja sam ga pitao prije toga, mogu ja pogledati te scene povijesne tog filma, pa da onda glumim Gabriele D'Annunzia. On je meni to pokazivao. Staviti ovakvu kompleksnu temu o Rijeci i tako dalje, to je zaista genijalno sa strane Igora Bezinovića, jer je napravio jedan film koji traje 120 minuta, koga gutaš svih 120 minuta, tema tako kompleksna, tako politički kompleksna, ali on je to našao, taj način da svima to prikazuje na jedan lijep, jednostavan način.
5: D'Annunzio je Rijeku okupirao na svoju ruku bez podrške Italije, doveo privatnu vojsku, osim nereda, razaranja i blokade grada, u njemu je organizirao i orgije. Volio je alkohol, kokain i žene. Pjesnik i fašist, uvodio je svoje zakone, ustav i valutu. Iz Rijeke ga je nakon 16 mjeseci izbacila talijanska vojska. Unatoč svemu, za D'Annunzia do filma nije čulo puno Riječana. Andrea je poznati glas s Radio Rijeke. U filmu mu glumi kćer. Oboje su pripadnici talijanske manjine koja D'Annunzia pamti kao fašistu.
7: U mojoj obitelji sa tatine i sa mamine strane nije se govorilo toliko o D'Annunziu. Zašto? Jer D'Annunzio je došao ovdje sa tim svojim idejama, sa tim svojim arditima i tako dalje, ali za Rijeku tada nije bio lak trenutak.
8: Je li se u vašoj familiji pričalo o D'Annunziu?
9: Ne.
8: A zašto ti misliš da je bila ta butela?
9: Pa mislim da su htjeli to zaboraviti.
5: Jedan od sedam D'Annunzia u filmu bio je i Čenan Veljulji, koji je govorio na savršenom talijanskom, je držao niz govora, iako talijanski uopće ne govori, a jedan od tih govora održao je iz balkona guvernerove palače u kojoj je D'Annunzio i živio. Nismo mogli na balkon jer se guvernerova palača obnavlja, ali Čenanov smo govor snimili ispod balkona.
10: Italiani di Fiume, eccomi, sono venuto per donarmi intiero, ecco l'uomo, i tako dalje.
11: Ja sam nervozan, ljut, jer sam naštrebao, onako štreberski sam naštrebao. Ja mu dobro igra, u čemu je problem? Evo cure govori da je sve u redu, u čemu je problem? Govori, super, molim te, zadrži to.
5: Čenan inače radi u Riječkoj čistoći, a sada...
10: Pa se mene vidiš cijeli svijet.
1: Da.
11: U jednom trenutku me iznenadio pitanje, mislim nije mi to bilo ni na kraj pameti. Rekao je, da li vi želite biti glavni glumac? U sekundi sam rekao ne, mislim najiskrenije, rekao sam ovaj čovjek nije normalan. I onda automatski ono nešto divlje je proradilo u meni, u toj trećoj sekundi, mislim se, ma reci da, budalo.
8: Da li biste možda voljeli nastupiti u ulozi D'Annunzia?
11: Pogledajte me, apsolutno.
5: I čisto da redatelj zna, svih sedam D'Annunzia spremno je snimići na dodjelu Oscara.
7: Jedan moj, Gabriele D'Annunzio, je rekao, nema novca, ću prodati bubreg i onda apsolutno idem gledati to.
5: Tako, nakon više od 100 godina, jedna od najbizarnijih okupacija u povijesti čovječanstva i njezin ludi vođa, ovim filmom ostaju trajno zapamćeni.

0: filmu su sudjelovali stotine statista, stotine građana Rijeke, bez kojih ovakav film ne bi bio moguć. I mislimo baš da je ono jedinstveno mjesto u hrvatskoj kinematografiji, baš zbog toga kako je nastao i što sve u njemu se može vidjeti.
1: Ovaj film je meni produkcijski bio nešto daleko najzahtjevnije, najkompleksnije što sam ikada u životu radila. Prvo i prije svega zato što je užasno skup. To je izuzetno skup film i mislim da se to vidi na platnu.
2: Film Ramote, redatelja Igora Bezvinovića, je politički igran dokumentarni film koji rekonstruira bizarnu povijesnu epizodu kada je njegov rodni grad Rijeku okupirao talijanski protofašist i pjesnik Gabriele D'Annunzio. Bezvinović rekonstruira tu epizodu prema povijesnim fotografijama i snimkama iz tog razdoblja.
3: Na ovaj pristup sam se odlučio jer sam od početka znao da želim film raditi u suradnji sa građankama i građanima Rijeke i znao sam da mi je jako važna ideja kolektiva spram pojedinca. I znao sam da će efekt filma biti jači ako u pričanju jedne kronološke priče koja je već puno puta na različite načine ispričana, ako je odlučimo pričati kroz nekakvu grupu, kroz grupne rekonstrukcije i na lokacijama na kojima su se događaji o kojima govorimo pred 100 godina dešavali.
1: Već jako puno filmova rađeno o tom Danunciju, i s talijanske strane, i s naše strane, i neke međunarodne strane, ali apsolutno niko nije skupio svu tu arhivu na jednom mjestu i stavio u jedan film.
2: Film je osvojio glavnu nagradu na festivalu u Rotterdamu, što je prvi put da je film naše kinematografije osvojio glavnu nagradu na tom uglednom festivalu.
3: Sa talijanske strane granice priča o Danunciju jako razlika od priče kod nas u Rijeci, zato jer je nekakva opće prihvaćeni stav u Rijeci kod većine ljudi, ja bih rekao da je Danunzio protofašist, dok je u Italiji, pogotovo u zadnjih 20 godina, on prozivan revolucionarom i gotovo avangardnim pjesnikom. I ta nekakva razlika je nešto što me svakako poticalo.
1: Kako je riječ o Bezvinovićevom filmu, a on uvijek ima u svojim filmovima neki pomaknuti smisao za humor, tako da imamo vrlo ozbiljnu temu, analiza zapravo nastanka fašizma u 20. stoljeću, što možemo povezati sa današnjim političkim trenutkom, ali opet sve skupa i začinjeno tim jednim dosta bizarnim humorom.
3: Film smo zapravo snimali preko godinu dana, glavno snimanje, ali prva neka probna snimanja su krenula još 2017. godine, tako da se u tom periodu izdešavalo sve i svašta, to je bilo sve skupa kad se zbroji 5-6 godina produkcije, plus što je predprodukcija krenula još 2015. godine. Tako da je ovo nekakav ono projekt u kojem sam ja posvetio cijele svoje 30. i kad me pitaš da li se desilo nešto ludo u tih 10 godina, je.
2: Film je nedavno imao hrvatsku premijeru u Rijeci gdje je dočekan s potpunom euforijom.
1: Premijera u Rijeci je naravno bila u atmosferi kao da je riječ o nogometnoj utakmici, a ne kao da je riječ o filmskoj premijeri, zato što su ljudi spontano pljeskali jedno par puta tijekom filma i navijali. Čuli su se glasni komentari, razgovaralo se tijekom filma, znači doslovno bila atmosfera jedne utakmice nogometne, a ne kinopremijere. To je normalno, zato što je film zapravo posveta grada Rijeci, ljubavno pismo gradu Rijeci, kao što je redatelj Bezvinović rekao. I tako da ljudi tamo zapravo reagiraju izuzetno emotivno. Mislim da će i zagrebačka publika reagirati jako dobro, ali ipak će to biti na nekoj drugoj, možda malo intelektualnijoj razini, ne toliko emotivnoj.
2: Kako se radi o hibridu, političko igrano dokumentarnom filmu, kojem dolazi do masovne povijesne rekonstrukcije, česti su komentari gledatelja da nikad nisu vidjeli ništa slično u našem filmu.
3: Izvršno.
4: A malo.
3: Jako mi puno znači te komentari da ljudi nikad nisu vidjeli nešto slično. Mislim da gledatelji kad izađu iz kina da imaju onako nekakav moment, barem po ovome što sam čuo, imaju taj neki moment ono, pozitivne izbombardiranosti, emocijama, informacijama, promišljanjima i tako dalje.
2: Ekipu filma upitali smo i da li im se čini da se hrvatskom filmu događa neki novi zamah.
1: To nije nešto friško i novo. Sad su došle i te velike nagrade, nominacija za Oscara, Zlatna palma. To su sve nekakve posljedice nečega što se zapravo događa sve godinama. Samo nažalost hrvatska publika još uvijek kao šira publika, kao da to nije osvijestila. Ja se stvarno nadam da će se to dogoditi, zato što to hrvatski film zaista zaslužuje. Ovaj novi hrvatski film.
0: Svake godine postoji jedan tako zamah hrvatskog filma, što je naravno prekrasno, tako da navijamo svi jedni za druge. Mislim da definitivno postoji zajednica, postoji jedna generacija filmaša koji rade dobre stvari na dobar način.
3: Pozdrav sa zagrebačke premijere, uskoro film kreće nakon Rijeke i Zagreba i u kina diljem Hrvatske i nadam se da će ga ljudi u raznim nezavisnim kinima u Hrvatskoj gledati. Dođite i vidimo se u kinu. Hvala. Doviđenja.